0: Palo Yorov, agus Fáta Rov Galeid. Vi drama radiogan an tachtan chakata chartlan vohan na lein si. Agus hamid hundiru na picturi, nu na skanaan a tachtan sa. Atas nu le Mike Danin O'Shea on Garachán, agus a tracht ar an picturlan a viach a brosht amúrach traad an sail.
1: Cynnydd gyw let, na chyd fám isi, a'n iachn let an ish. Agus sy'n nidw sachan a brain, na i diag an oecha. Gryf sy'n nimaad ar gwych fénigyn a brosht amúrach yn sy'n cagadu. Sgai hyd i diag le diar fa. A gwnt ys dea, i'r solos a'i deisi, yn ein tig, na bahan las diad ag ein, gyd i fad yn y iach sy'n. Ys fyr gwych ag ni. Ach fan, agus na cwyd i'r cadasa dy chlwysa, gwych gwych a wylea ragwm. Fer dar bain ynddo, si am ysoch yn y chwyd, o hangen ei chwysi gref na gleis yn y wntach sy'n ge. Enil brioslo a gynnych cwcht. Ys lle siwyd a chnwg ffein i chiad solos a'i leisi, a glasa, agos mis i gawr oedat na fiat ma hwyd o gogo effect tamil. Hier o lawr na ffiwchni a fi'n ffeirnyf yn y dysbanti yn ysgonawain, ys anna hi cian fai gran feil. Vi tig nå tåke ikk sjaan fein soas on melle, tamar og misin. Lægach on falle i dyr sjane kistin agas on sjomar og hoas. Dyn ikk en sjomar og vanda og vin ge bin. Gjallach og vin vaktrach le heil agas kawa i faska i laan en en fiktjolun hobi dælis. Gach i hider dyn er vikna skil nøyn da hespantjown. Tale gas kilden da gini faste agas kilden et fars dyr. Agus það vudi bæði vesak um feinun skilin eða hláhar en orsinn mar við erigð gáun. Ach mar dýrinn sér nokkul þess komun úmúk þinn ígan sýft hagin íri skilin í góna í. Fann í kyni og nýhúd sjón gó bráð. Eg dýrna sýs eða vjóhannig við kvæsihe agus lókt rúhid í tækt óská hárðan brósti eg dýrna vodi bygg djúrlun hún gau vekkir dýrinn túntas nú eimsirach. A var vor na fækkig rævelig hædi, er det hun græft sin imøren dængen, ikke spansk og nøgen lærer en blænt revision. Solos bedre krogte og sjoen bjælde den is. Indel bedre osle et sysmunt, så kunne det rettig sådan er, las mor og norres. Lastig, vi en glæs og larne hætte, og nær det vård, og at det hul i det her, er det min uaktrag. Rar og sætten ikke lige haven, og at det skal nøgen, fæn kaste og rugger og. Stål æmud brug til det hele, og hun går bare en tige. Bakke fadde æmud et lærk lige hæn, bål til nås et rar kjæg. Vi en tig langer deres, og så kåre og bliver. Det gæt, vokal sås, og så hosning det hæbelige. Sås lade kjær någ, ikke sejl tjo, er det min, er vi er dus. Han gint to fæk, er det færre vejen, og en del fæk, og han tørre det valde, er det færre det. Is a son of Hainishe, the Patti News, O a Hirkish, Fiatarach Kogig, Kihik Shana Hilly. Beardon Ver again in Righteousun, Marasasach a Vimid. The Spanish Ross Moore a couple agent, Isasna, near the Nagar Bay Grand National of Lianasana. Vienna him igna Ferribs in a couple, such could be a sail in the Gapola air. Kadgear for, there's no couple shinny herein. Ystu ferli, ferli, agus iddyn tŵd ag mesna gapel, a fi eich siwl tîm pwrlwm eisiau roes. Sbyrach a cyrlach yn roes, agus cws y trwm lehan rŵa minich yn siaha y ffoed. Bernwm, mae hann ystail ffein, gwael si fi al Bernwm. Dyr under starter zorders. Dyr off! Siwd, lesna capel, agus byw'd yn fer bygirwm. Er det stål gies gaan le hana va. Ligger sjef fosh ned, når de roh og kappel konger da kjeli. Neder, en vekk is rev, når de vekk krobo, når kappel ik bunt baharnek, asa dalov, en kamera ik rih rån på mach. Rålet glemik na kappel i nås, den skal han, is dekken loch fjerne. Lemi fer vire stål barg des gaunro. Agus chrúta sé chapíri a skáil hán. Wí, skil lagan díl, wí. Skattar ef sú loch fíachna mach a gáil í. Gar súnt am chó bíis féin, a bí sýtti a lár túl in a rása féin. An búachat kéna, dá bhaig sé éidir fad, níatach sé a húinna sa cheppu. Fúd an mech sé a gólhadar a fápa. Úl dagi hige a sé gér a gynnyrid a ti eitach sé vunt as a stjump. Gan dout, nír vén chóil ar a fáca dó chahavuig ar a dalav. Húk sé fíachinti djó fer skonáan, agus taimsi sé glárn nédne. Léma gynni, chá sé machan solus agus stopa skonáan. Gén loom dídach a djóma gynni. Is a tsona chosni gyn ljútar létar. Sjöbligar na nôl, ag brú i djóndarish, ach rúg a kundahúruch is dú a kínid. Chrúch sé leis a machadar a sa, agat mara vúr sé klótaar rýv on a húsh mohrís a vali, húr sé an íhúda. Imig nish, ersa mughini gó nivnioch, agat máchadir kossartáshin fadi vetsan só, gór gáidat. Ag túr gá laska hír sa laid dó chuné xóloch uig i gert. Hosnigin skanaan múar, Hoos Sian Brieger, Hai Nuun, Le Gary Cooper agus Grace Kelly. Skonaan cho bidaagas ach nukriyaf, da chionigin sloa. Ra faa bidaan ag chitim ad nur laar, vig a chayni ag fadi gadigrushach. Hani shedi naatsa skonaan na dit Gary Cooper ang raale Grace Kelly. Bein chie duwaid ach nuk an shan jaum an poog nua imshach a vi ag tahtsa tael. Tás a gút gata a gistigum, náir bhí an bert in ráa, e cogan tí chéli bíðar, an póg a frangos dóil ma tuktar an isiid. Éir a gúnta stéi, níf a thís gannán a ghean a vinyú, gann a lílíad lehúd a chlíkdan rotsuna vehón agat útum áil ná chéa. Ach ga háidhe gann vehig dol a stréi om skíal. Bhí an bert sa gannán ag póg sa cogant sa póga. An ferra bhí sute a mati, E dhéana bhain díal dúntas dóid. E dhéadí bhís ar éine. Chasir ad éigint rá. Ar láthar dé, ach gynís a sé an pusasti. Dhéadí mach, gúr mó sás a bhain an loch fíachana ar san ráti sí sin ná an rodalli. Fíachan is an repróstu múruch e cimát sós leis a sail sna caigadí.
0: Vígad ein agus éistóm le tafadanis omlíen náidig anócha héan, da chiahrar a trácht ar an sásav a bhaintead asna picdúdi in na bróistí hénig. Sé Tomás o Manín ó hír a bháin a chlosmíd ar dúis, agus é a reint cuid dá chiní ar na scanáin a bhíoch a hala cheafan le Mícheál ó sí.
2: Ar a bhíoch anna ienta gynnis na hala cheafan na rásning na picdúdi sin a dúis. Bhíoch anna chráud bail éistachan.
3: Dar no o caid an a vuor a benna hísin dan techtin a bid agus vichtí ne bwale hile chéile chofad a leam chéine se ed a glúi las mod an halar dú is na
2: fi. Vich.
3: Agus ti mi can ar hénig an ar mes. Vich,
2: caint a cilad.
3: If necht gud o cuchu hile nach ha?
2: Sa. Anna sen, mar vich nimmu cu glúi gwn ar agad I hísdach fai stiad agintu vich na stóol na suas. La, an stóol na cruai vich an an uas, an stóol na mwara fada. Ed bwalt I stach dei cilad.
3: Aha.
2: Vi tróðum sjá það vast gera, þannig að þeirra því að klættur á eitthvað.
3: Þar nú, nær rílina er við að gera, hefði því spáð því að
2: því? Ó, hefði því að skatinn sá þú vatnum, þannig að það fyrir lögðu og fækt það með lögðu ístis.
3: Aha, kænt er því að lögðu og lappa dál, þegar það sem að lasma hér dús, gynni dóði við að gera, við að hókta í leysi.
2: Ó, nýra
3: að vera hókta í leysi dús. Agus, við að hérna
2: Þóring að bænt hér, fíktúri við gæm aðra viljana jarúðrún aðra Captain Blood, hann að fíktúri bæ.
3: Captain Blood, kæk hún að hafa þetta gæm náður hér sinni sér tam?
2: Nú, ná, stræði stóðum að bæ, sort að gangstur, er rúbál í núrðeginn að stóðum að bæ. Það við hann að fíktúri er fæðiga. Við fíktúri gæm Janet Sullivan.
3: Það náli.
2: Við fíktúri gæm Baxali Jeli er að... Car, but Gentleman Jim, and I think do it about you.
3: I guess we count a limar as another queen at it. Somebody up there likes me, so another be a rocket.
2: I'm here, here, I'm saying, Taka, I'm here, I'm saying,
3: here, here, here, here, here, here, here, here, here, here,
2: here, here, here, here, here, here, here,
3: here, here, here, here,
2: here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here,
3: here,
2: Tóra, horki gus gera í bæða Sullivan við sé hér næva. Við einigja munkvili fæður Jackir, eða Stjóftsson.
3: Sæ.
2: Hvað ég kúgur makkur stækkan eða í verki. Agus hvað er enn ára hvaðan. Battleship. Agus kref síðu tóra hvað beri. Agus hvað er enn úgur síðu dándu keli. Þetta kærar að kvæða mihin. Ach ni ni mer dich kana kul gudin ni vidr gona yri abi down to gale. Ba suat agus dosh ta hanar am agus ko hanrot mas. Yin makaso agi hi is agus gosti he. Yin tor do fakhta yin rom mit fad un tar af agin. Agus ki meder shi is na gangway shi is agus yari shi hat in jahai hi. Is kiat katar na vidr hi. Ach o pictur ana vron ana ana yas fad da.
3: Mich dine golleges na pictur dine.
2: Wal dat na dur na tar pictur shi. Is a hol wegen afton. Yer der der ding to er drain if ye khatahir. Agus khoin des na vidr lana I bog maiden sa da ma khat drain. Agus yet na de er taur agus yet da no vo hava. Agus vaiten no for shan twedish. Er da ma khat drain. Agus a clean of sheer er in maiden sun grodr mit adam agus a god halai fagin slanaka. Reist agus yet mara. Is an anavron of fat.
3: Anavron of agus shin picture really come to sauce of da on the na picture cowboys no western.
2: Yes, the cowboys no at all. No right Indian.
3: Kein lat na de fasu le picture cowboys and kein lat you know the galt no some my me.
2: Oh,
3: happy more cowboys. Oh, happy new cowboys,
2: so the other cowboys.
3: Le haig no hi his. Oh, le haig
2: no hi.
3: Special for.
2: Ja. Wir sehen ja war in hier eine gewisse right Indian sang.
3: Ja.
2: Ik heb weer de tachtig maakt de tachtig kapelen bij de schoen die er goed. Ik heb gewoon ik. Ik heb weer chur was toen met de stoel. Ik ben hier de jury op een keer dik duur. Weer de tachtig tachtig blijven te gaan bij die zodanig. Die er mensch kan dat zien.
3: Ja. Ach niet al hier wonen.
2: Niet al hier wonen. Nee, hij had weer de tabel overalde. Ach, was die weer de kapelen van troe. Jij deed weer de tachtig maakt van de nieuwe bolscreen. Was die die is die dus die is de geul.
3: On rodd ochr dedlis o stoch o to sach na siasgwyd I sach na telefys o stoch o? Siach na gyd telefys, ffad dyr yn gynnu stoch o. Agus stoch o na beg na beg ilyhyd o'r rhys. Dan dar noch o mael eisiwyd, bych na siôn o bohyd I gael agus na circus I. Bych, agos o circus I
2: di
3: ngwrt James I. Ngwrt James I sail.
2: Bych, crowd bael hewn.
3: Agos o chyn let gebi, hall Kevin, agos... O chyn, agos na hwyr aani, bych.
2: Bych draw mwt ochr as y gwrw aani, sgwydig yna bych na gwrw aani
3: Diel at etam as och lautlin et son, gyda mili mahagat, Tomas o Mainin o hir fain, ha Gianni o Grifi yn y fiohon eit so, agos dig un county er y fiohon eit gyda fyd eistu Gianni?
4: Mi e un county fi er y hil, tig un sle te ba, tana hig
3: ba. Tig un slinni?
4: Tig un slinni, tig fada eistu o ba. Niatan twyrim cartu o ddod Cambliene, gastrig sian vaig rampel suas.
3: Tig an vaig
4: ba? Tig an vaig ba.

0: Jas agus ile na gúna ngáil ag déim le ceniu ar an cheatú leid a bhéaltaine a an sin chur an chuirla condaid i nniuúldaífa gúil tiú álas bhuiafa máidir leis an togra seo. Agus bunin an tseolas seo le seacht rána gur leith a stoi sean a dí smóta chur bhéú ar an chuirla condaid na cuasaí tretaile agus an tionnachar a bheits ag an tréachta le a bhainein na forbeirt mar seo ar a cheantar agus aú siúda tan na gcónaí sa cheantar é bhfuil imníile na cuasaí páceile agus an bhfuil go leor éte páceile stí sa scála agus ar an cheampa seo sa dóas na mé lech na scála páceil tú muid an scála agus tú muid a hiiríní agus stoi nadogan an tseolas tá san éiretas mar a teise go leor cinseachta dan chóirla faoin na hehar seo sin dar lá agus tuis príomhaimena an mhórd an macú ar áhhaidí inniu go danig seo in éire dua iatú go thomlan an tíireta seo ar heliúhálais Mar dúirt sí go raibh go leor cruinnithe ag an oireann deara leis a chóirla condaid agus go raibh siad a leagda an tuairim go raibh na ceistionaí sin sacraí agus go raibh ahan rud ag airt. Mar sin féin deir sí na bhfuil a dar a ré acu na seo tiú a bríonúir in éiretas agus an teála seo a chur ar fáil rud a chur is móilar an togra mar go nglacha sé suas le séhí dúirt sí seo le i dhéanú.
1: Mar sin leanan an saga a ré mar a d deirsead agus tuim mar a dúirt ma tam idir clunsin feseo le fad a fad an le mar sin is cinnte ghfuil díma airthú chih a foicha mu sin sinna Colonel Mustard. Colonel Mustard. Colonel Mustard in the conservatory with the candlestick. Cluedo san ar
0: clunsin ní maile.
1: Míle buíthas chíf a ní chan sin ó hamrin na nuirte. Tá
2: si bhe geisiad na bursgilta. Check. Quigga heen, quigga quigga tree.
1: Well, tanna bwedi pleisir a gamorsa nuayart la tumul hanama jameid a harli ar a wed an MV Hondas la garaj eto ar trur bwes mar yal ar an hanta virus agus gur spray an virus hoig pasanyari ar a wed virus a ta damanta contarcha. Ta bwed pleisir an ambition bwed a hoja cholacta ambassador cruise line ta sias a nuayart o vi inyeon mar gwal pasanyari ar bord a wal chinyas bulyg an yevriaru hog a cholac la fys inye fasta gwar pasanyar a wen far nichas a doblian de ish bwes ar bord jadoni ach nach be an virus a hug a west. Tama gal jira nish hug an wed an ambition a te ar Ankara ar choste Bordeaux na Franca agus ar a rostis la cuiga chenyar hi inye la chenyas bulyg a yevri ta an O'Brien is minach ladi ar bord an ambition. Majin waida jan? An ar dús, tú hén agus da hod cairde a te ar an wed seo. Go dé mar tá sif se mohu, bhfuil cóthaí de cheanil ar bíg an anig a féin, go bhfuil a bog seo arif?
3: Bhí as da i dhéanní al tamid i gairte.
1: Tá sif a conial cair go leor?
3: Te, bort cai mid i fa cúrima.
1: Aha, cai sif a fa cúrima. An, tá sif a rancar a ma o chos de Bordeaux o fi nion, nes lorlam fa nion i ro cadag a fan bwyd a ega linné.
3: Ni ro cadag o'n Har na húdara sí na Francia cosc la dunia bí hal an wed agus conyú ar bord mid rúcha lé.
1: Ac ro cadag a fe mwy siúl hart fríd an bai a tein fríd an ambition hén?
3: O, te. Te, ma chwys a steyr, ta ma diw mwy san eir, yl mid glas a dystys na cabani na lia harin, bod dunia bí wala bí ra sai, ta eisiad conyú dystys na cabani agus tan narin yw gol hart agus cosal ar spesdrwg sarw, gol ysdi haku.
1: Yn arida, mar sin Gyd eitha tarlwyn sy'n yn yw?
3: Wel, yr y hart o hlog o rei, hann i gacaf gyn hos yma ffogra, gyrwn cas toca eg na hwdrash, agos gyd yoclyn hol an wed, a ma bi rei, cos fi medion yr ancyrra, ta medion gyd yn hart o hlog o nort. Agos fi'n gwy yr moed yn sy'n, agos a ta roddi gong nis fawr na fi siad.
1: Un ta moi. Nes tesa gwyn gwmal iesgol gyro an Hondas, an MV Hondas le gyrraj ar un nweyart gymor mar iel ar a hanta virus agus yn eich tymwyd y clunchyn fan fwyed sio ac ta dyffer olwyr ydy'r yn chynys y fi ar an Hondas agus y chynys ydy'r yn ambition.
3: O te cynti, chynys bwylig i yfri ta'n sio, bod caid ma dŵr ma caid o fa cwrw ma. Nel to alt o naki dicad, so caid o fa cwnyad the law hanya nitje agus nyart jella hoy na law.
1: Ta protocol of aimer na boy di shaw an na the Harlan reg the henyas or be ta makenche castle shikin shaw chenyas ta inta kachin ta sha inta togala for year. Musig of good old reg than vida said a wed. Rosig of gajin hiaduera for shiv skiela for shaw.
3: Majin de loon. We've been near a wed shod the Hene Revision. I guess the Donny knew him at Swiska Jean Bialan, Fain Rastal, ye huckle in Hene Hall Hoy via, being there in heart, I guess we should the Frastal or a Hamanya. But near Swinchimid Guruyemushin, you know, him just go, but you grow a real hard, I
1: guess.
3: But Majin the Loon and Shin Honey Fogger were half teen, grow a couple of Kaiser board, a dad medieval.
1: So Mershin, why shifts your board to Hetchamel Farsha?
3: Yeah, we menye ar bord ar mal fars tu di hinys fi hart ar tu led ar altyn ye.
1: Agus yn sian chweisaf gylliarfol?
3: We menye mistapu yn llarfol treifol yw eion ni. Agus we menye mahar ar o genwal yn ôl tu dar. But ni eisyn ar hasin virus a hysma.
1: Ro agl ar yfyn am y bîn ar oesaf cynsio gyrgyjira bogatan sio agus bogatain ta cochanta ffyrir agus mae'r dwrt mae ta sgafdw mor dyn i sti neu neu eich wain lech ele ta sio fforest a ffacwsws. Rogl ar yf?
3: Fi loga. Hadigli mae henw bi ogl o gylor ar yn fi mynd ond ta cwrw ma chaia caia dyn fa ffaelia ma ta digaid o henw gysw wyt ar ta hart o'r da hwnna sawel ti.
1: Agus marim
3: Fi'n narin tan ffordd yn ta mai ond ta cynnal ta hanna gyma ffordd yn yr iog profesiwn ta lafod.
1: Nes, mae'r sy'n toki sy'n rhywbeth dan ym ni sy'n wyaf gwael ffordd mae'r sy'n y gobyr ag ysgwyl hyr tord bydger cwrym cartif ag ysio fyr y wedaf. Mae'r yma ta tŵm wyl ar yn y ffordd ag ysgwyl chynys mae'r sy'n gael hart. Gymau yw cynnal o glart?
3: O, cynti ag ysgwyl mae'n ni na hannig bydger circus fi mwyt yn wyl yn anig ys na hor chair yn ysgwyl na gardi ag ysgwyl mae'n fi sy'n sgaf wyl.
1: Rwy'n y mae'n yon na'n?
3: Fi.
1: Fi, gyda Camry agos Erysari
3: agos Roddy. Camry
1: agos, ie, ie. Dwi'n ymwneud â ydy da sio dyma roedd yn ar Harley yn meddwl Harley lys y hanta virus. Dwi'n ymwneud â darlun chynys mae'r sio wedi longa pleisio mae'r sio gymynig.
3: I'm sure gyda darlun a cyntio.
1: Mae'r sio yn hanta virus ys cwys lys sio leg tis a tarynt urge ar roeddi byga ele ta tarlw ar yna boedi roeddi a harlw hau blian o flian gyblian ac na glynhau mae'r jeffa dwi'n
3: A te cyntio, da sy'n ffyr gylor. Bod hoi sy'n o lehef sydd y maw yr chod o'r dyni.
1: Ie, agos tegym sy'n. A nir o cad y gyfyn bwedd e gael yn ei, dwi'r twlom yn yr fi mae canlat gyrw sy'n fygyr, cymahar Bordeaux, agos yr etlaf ein i, a na jas yn eitha, a nir o cad y gyfyn bwedd e gael. Te nyw, o'r jas yw sy'n gael Bordeaux?
3: O, fi mae ti'n mynd yn Bordeaux, yn rhodd yr wadji.
1: Dy hir eich adrodd yr wadji, agos y hiw lyf, agos... Agus a hanna'n y castle of madam?
3: What do you call it? We have castle at the Mars Paris.
1: Madam, there are dirt or lad, good guy to follow it in the net to win, you mile and nanyashin. Agus na shamri, again, I'm here in the Vicadag of a hule on the shamri. Good jam at a veha and the mo, then you're he lad, guy to follow it in the cabin.
3: Oh, have a nabble to yenu.
1: No.
3: I think, oh, have a nabble to yen.
1: Yeah, had a chest of heart. Marcia, na torish a legging ye, a vi planalta, again, ambition, Kodur Kalyat, Tesket Frij Bordeaux, as Madame Gajinja ver was in the Gasilegi Dushan, Matatigeri, Tishichin a rubber and you were east.
3: Hey, Tad Kodjaku Hulo, yeah, a Kodjaku.
1: Madame goes to the he and Ashigas cocktail jazz alawa gadan.
3: Oh, she did the son to Farin Shaw, Mihal Mulhern, I guess to chat. Dwi'n siarad na'r werth gag yn ddod craig y iew ys fi chwyd domestis ar yn y lew.
1: Dwi'n siarad ar domestis ar y lew y fi helwyl her yn wal na carta. Mae'r sy'n toml yla, cahad sef golyfeir y wed? Cahad sef y hiw?
3: Ai, bydd mae'n sy'n gyd i siarad yn ymwara.
1: Galant. Agos fod ti'n sest yn ysgol a hanrod yr as mae'r siarad agos gydiglu ffylir eil o'r sydd?
3: Ie, ta mwyn i'n ogyn i'n gwyl y sydd i'n tasiart yn yw.
1: Aha. Gymau. Cwll sy'n fy gael trenona, sy'n fy ffwegal Bordeaux trenona, wel?
3: Ai, ta'n mynd i gael eich deo'r hos yn ysbwenyn. Ta'n mynd i'r fala, rhywyl o mara, ta'n mynd i'r wad, rhywyl o mara, agos yn siŵr mod i'n dysdahar, ba'n mynd i'r hos yn ysbwenyn.
1: Jiglat rudda bí réla éisari ta géisart linn inniu a ta ré la tórt fwi torris mar seo ta ré la galar sire. Jiglat iad a chár ar a suenias agus ar éist tarlan na rudda seo. Gwjé, jé, jé, haló?
3: Gert, agud, tarlan na rudda seo, you know, just, what do you call it?
1: Yn iawn,
4: Majin Wai Michelle.
1: Geishart la anan shin ta chama gwaal shid ni sesti niu?
4: Ta e, agus caitin na steli trotio rihal mal hern steddi gairi, so ta ma geishart la shin shinne.
1: A gairi sa chwylra, da gori keishar a hartar in air, ni ro a chan sa bigar o sa chartar in air, James Antony.
4: Aro, aro.
1: Ac fa sa gairi lish sa chwylra. James Antony, geishart la anan shin chama gwaal a colacht agus udarach na Franca sesta an ishgur a norovirus a tagesh le shireg seo bogaton chenys boligi yevri tarlan seo gurealta ag sgol cada nuig na pasan ar inas an boed a egal ag Sean Darna bidger drosh giel fan na longa pleisire la couple shartan ni chodji in shgiel tímar seo
4: ha chodji na herabi cedim na brother tira wedja brother cotchan to them bin sha bichan ti hi ost this bin char where these bin char are horore ta kidum shin hanta virus or har skaru maha in ye kidum tamati gestla couple sharten in the west fun long we tatas in argentina ge chat ge na horopa ges gestlas na skill ti ges rodrigo ray in chinegas shin ekid the thriller fa dekid kidum or ni stan shrai I guess Nara hannig boedja sjag gudin Franki neik hennig hannig udrish kidim bishet skari bat jeg gara rob kianna vien agus morsan harset reelen an eitner og kædig din I hartan den weden je agus runcha der gud fastra han hen agus so vi pleasure and vi mit sultan gur vi mit jer eir gur gudang na tari maho na on skridishan agus gro tes när hanta virus vi andra gäster och har man jävla att fall den med tronen rädd ist.
1: The world may shot in the earth med dirt Milan. The world may med clunchen från skill så hade pi akabe and med ja Harley läsa hanta virus.
4: Ni vi hade jag tänker mig med dirt med kidum tan läsa hanta virus kidum ta så barbel han och nilla la charten av art. Vi ska katta in till Gjorge är torrs att bygga med trefald I nivå Nel blir en men henne ju när Spanien är inte att jag kör runt där att läna bort I varje att mode måste man ju göra det inne bara det gestellt sen skill det är ju inte men fast det så utan den vi sitter ju när mode det kan inte
1: vi sitter
4: det helt bra lua vi sitter det helt lua skit om spel mode vi andra är det namma Vi har sett igen nyla skjälgalk, så vi ser det igen.
1: Jag ska smörja dörr till Tarlan, så jag är minnig med henne. Jag vill fasta med dörr till när det inte ger bied där frull. Jag ska gå en kappel av jag, jag ska bädja en gå läske. Jag ska rädda mig när det inte hjälper. När jag vill till klart I läske dag, jag ska vi har sett henne dig till. Jag ska köra sig här och gälla. Jag ska förra år när det tar Tarlan, jag ska känna spålig I evri. Jag ska ta en tatogala, mörsen. Men det är nackla den jag tar dig alla.
4: I guess in general the Tarlan fast you see the Kayan Dini Salarashadin and the Torisha Kayjit Lachiri Hino Naro Tenyasibiaru la couple. I tell you what Henry the Harlas Tatu Guller Torres, I guess Tadajari deal to good, I guess we were booked 10 years in New York, I guess Neil to Guller, but you're now a Hanan Gulla engineer in you, Tadini Guller Raidini, but you're not here to be Yula Harabi, I guess Yosha Stahans and I guess Paslash. And feed the news and mother Harlan.
1: Well, Shani, James Anthony, a couple of mila euro Ike Augustella Haller Horus, Agus Mavi to Chain Bidger Lena Ro, Riven Torres Hain, Nil to Galerechen, Nani Licker, and Red.
4: Shinner Halliker, my ancient, Nirinus, my ancient, the girl, and that name, you with it, Hitcher Stad Doyen, Ach, Gitchen Doy, you want it harder than handled on your glant or to handle new good law in Yigamanikigas, got harta glanu, but a tiff to my shoes to give a can hand, touched the Bishop the Hassway, your hand, Dadis, glanu, and the dash, sugars, a glanu, a to be a juggler, the knees, Halligan should the Halligan should the knee, steens, the Kishna, you guess, and the restaurants, Halligan should different beer, hogalia, ten, Yenigan should the Hulisha, Buffy, I guess, and Jenny Foreign.